ojo eti Friday bere lati de di ago mewa owuro lori ikani Diamond 88.7 ilorin e ba wa dasi eto fomode odo agba to lori telemu to nsiju wa sawon ise idagbasoke ka kiri awujo wa e ba wa dasi tose yi ajo gboni